Yawuranye ye wiya yankase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye Yawuranye ye mi yo Yawurade kanenu ho mian kawo shebelim ene